0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.

Dekle moje, prinesi mi vode, da si umijem mrake svoje. Roke svoje umijem s tibom, da te objemam već nebom. Da te objemam već nebom. Dekle moje, prinesi mi vode, da si umijem usne svoje umio si bom, da te poljubio već nebom, da te poljubljam već nebom. Dekle moje, prinesi mi vode, da umijem uči si svoje, uči svoje umio si bom, da te pogledam već nebom, da te zagledam.